0: Tak apalah Rania, Rania kena pergi juga untuk masa depan Rania, kan?
1: Rania janji, Rania takkan lupakan janji kita.
0: Betul?
1: Betul.
0: Janji?
1: Janji.

0: Fajar Sajan.
1: Saya Rjeja.
2: Saya Rizky Khafidsyah.
3: Saya @jtata_ Dengarkan kami.
4: Hanya